0: Čo? No poďme, priateľia.
1: Tak to je tá zaslíbená zemne.
0: Hej. Ešte tu nie je všetko také, ako bychom si želali, predstavovali. Robíme všetko za pochodu.
1: Tak, tak, tak. Hej, hej, hej.
0: Ale verím, že spoločným úsilím, spoločnou pracou docílíme. Hej. Slivky.
1: Slivky.
0: Treba páliť, treba piť. Pak sa vám tu bude páčiť.
2: A co televize je tady?
0: No hej, je tu prvý, druhý, tretí kanál. Tuty, aj fruty.
1: No a co zelená za korunu, co?
0: Pozri sa. Tu je takej zelene, že do vrecka by si to napchal.
1: Môžem.
0: No pochovaj, Marička. Máme veľa času.
2: A je tady koupelná.
0: Si pasu, tancu.
2: Koupelná je tady.
0: Hej. No pochovaj, máme veľa času. Tam je koupelná. Pozri sa.
2: To?
0: Hej.
1: Tak, budeš. No, tak, môžem ešte potrebať.
0: Vývoj, Malička. Už nemáme trochu času. No nič. Poď, pozhrávame sa trochu. Ano. Pospolu, po chlapsky.
1: Tak, áno. No a co práce bude?
0: Veľa roboty tu bude.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty, ako sa hovorí.
1: A za kolik?
0: Veľa roboty.
1: A za kolik, ale?
0: No, tak, aby ťa plat nemusel zajímať, vieš?
1: Á, dobre.
2: A je tady prodejná? No, to...
0: Netreba kúpovať, treba trhať.
1: Co to je tohleto?
2: No ale co budeme jíst?
0: To je taká jedna menšina.
3: Tebe tyš. Dorbat, hügelmet, tarešen.
1: Jaký máme vyhlídky?
0: Bohovské vyhlídky. Pozri sa, tam? Nie, tam sa nekúkaj, tam sú Čechy. Tam sa pozri. Vieš? A nikdy tu nie je umaha.
1: Co to?
0: Umaha. Vieš, no.
2: A je tady holič?
1: Prosím ťa.
0: Na čo holič?
1: Vypače si.
0: No. Môjde sú dlhé vlasy. Ano. No nič. Majte sa, dobre.
1: A môžu volať telefon.
0: Hej, zavolaj si.
1: No ale odkúď?
0: Zavolaj.
1: Odkúď?
0: Teraz zavolaj.
1: Ha!
0: No vidíš, počujem ťa, počujem. Aha. Tak, majte sa, idem.
1: Takovú sme měli. Pěknou chaloupku, viď?
0: No, majte se. Ještě veľa roboty nás čeká. Ustupte. Aj však tu nikdo nie je. Nebajte.

0: Ja ti, keď to bude takto pokračovať, keď to nepôjde po novom, čiže po starom, však ty vieš dobre, čo som ja myslel, že čo si? Áno, ja s tým nechcem mať, počítaj s tým, že ja hlásim prestup ku Kozinovi.
1: I vravím ja predsedovi nášho družstva, ty, Ľudo, keby si mi aspoň chlapa dal, ale ty mi dáš Tomáša. On vraví, Tomáš tak.
0: Ja, za ani slovíčko? Bo zafrnzi vlastička, šmírom, šmárom, hoja, ďunďa. Ďuri, nabitá?
1: Posledným krát sa ja maskujem, ujúkam, vyskakujem, tancujem, recitujem, ja sa zetra chytím normálnej, poriadnej...
0: Púluješ zase!
1: Ja sa zetra chytím poriadnej statočnej roboty.
0: Odvrávaš, Ďurino, tresknem. Okamžite sa tam zamaskuj za... tou cvečinou, ja si tu kvoknem za ten kalerabík, alebo čo to máme. A uvidíš, čo to bude, aký rachot, Ďurino. A poriadne sa tam zamaskujú dôstojne ako hrdina, nie ako na nočničku. Ďuri, nepresádzaj to! Ja už neviem, nevládzem. No ja, Ďuri, tak to nemôžem. No ja nemôžem byť sám družina. Ďuri, posledný krát. Priprav sa, zamaskuj sa, Ďuri, no. Ja si tu, uvidíš, ja si počkám a uvidíš, daj na mňa, uvidíš, aký tu bude, o chvíľočku prepad. Poudušila nám Dukáty a okamžite občanské preukazy. Ten bol zamaskovaný. Čo? Stačí, to bola veľmi dlhá kultúrna vložka. Vyskakuješ ako taký capko. No, stačí trikrát, len sa unavíš, v noci kašleš.
2: Mamička, tak toto sú tí zbojníci. Bože, aké krásne kroje majú.
0: Nechytaj, prepotíš. A to nie je tvoje, áno, to je ľudové. Čo by povedal taký Ľudo, keby videl?
2: Áno, a sú živí.
3: Živí, vari ste si nemysleli, že sme vypchatí?
4: Paveru, hej, už aj také reči sa v Turcii a na Liptove vedú, že žijete iba v srdciach ľudu. Teda de facto, že neexistujete.
0: A vieš ty čo, vyškerená? Daj sa pekne vypchať, ja neviem, s tvojim de factom, alebo čo tam máš ako fešáka? Mňa nezaujíma. Viete vôbec ženské, s kým máte tu česť?
2: Samozrejme, so zbojníkmi, ktorí nás majú prísť na budúci týždeň o všetko pripraviť a podpáliť.
3: Koľko sa len môj nebohý otec nalopotil a čo mal z toho, čo mal? Dereš, kde ideš, samý dereš a v takých chvíľach vskypí žoč a ústa jeden ohlas vydajú, pozdravujem vás, vína, vodky, z tej duše pozdravujem vás. Vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán. Vopravdu priamom bratskom cite otvoriať sa nám do Korán. Víta vás Koliba Kormorán.
4: Bravo! Bravo, bravo, až mi slzy vyhrkli z očí.
0: Ty, Ďuri, všimaj si tú babicu. Kontrolujú, nič jej nevyletelo. Prču si robí? Ja sa na to nemôžem pozerať, Ďuri, k veci.
2: Výborne recitujete, pán zbojník. A to sú vlastné verše.
0: Ďuri.
3: Verše sú to vlastné, to viete, večery bývajú dlhé, večere krátke, človek podíde k ohňu, uchytí kus žeravého uhľa a už sa to z neho rinie.
0: Rinie, okamžite k veci, máme svoje povinnosti. Ty inkasuj, ja zapisujem.
1: Dámy, robíme colnú prehliadku a preto ráčte všetko ukázať.
4: Tento prsteň nech vám prinesie šťastie. Daroval mi ho môj neboštík, mal ho od nejakého Turka. Prst sme už zahodili.
0: Ohromne vtipná. Jež, to je kusisko, to je z nohy, alebo čo?
2: Táto minca nech vám prinesie šťastie.
1: Minca?
0: No moment, nebuď taká žeravá. Mám len jeden pracovný čas.

0: Někdo se mu zdá.
1: Možná, že chléb, sýr a listonoš.
0: Proto jsi nesmál.
1: Jo, kde jsme?
0: Na opuši.
1: A nikde nikdo, jo?
2: Nikde nikdo.
1: A vy jdete po na opuši, jo?
0: Jo.
1: A najednou, teď pozor, jo? Vidíte to, jo?
0: No vidím, jdete, jo? Jo, já to vidím, no.
1: A nikde nikdo, a teď pozor, najednou někdo podněkud se na vás vyřítí a zařve. Smrť nebo střelím.
0: Tak tohle se mě stát, tak to udělám.
3: Haló? No však dodáme, nebojte se. Všecko dodáme, aj zemáky dodáme, aj kukuricu. Ne, ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ještí brány? V jakém kravíne? V jakém kravíne, však má sedet v opere? Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, ano?
4: Zdravím to, predsedo!
3: Vítaj, Albín, posad sa.
4: Čo máš?
3: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
4: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sem nazrel.
3: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
4: Preradil.
3: A kam sem ta preradil?
4: Do opery.
3: A odkedy sem ta preradil, tak to tam hapruje.
4: Kde, v živočišnej?
3: Ale prosím, ta v opere. Živočišné to hapruje už dávno.
4: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
3: No však práve. No.
4: Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
3: No ale prosím ťa, tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
4: Jaké?
3: Podívaj, ty to poviem rovno do očí.
4: No.
3: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
4: Ja že nemám
3: no
4: koncepciu.
3: Nemáš.
4: Ja že nemám no koncepciu. A včera večer, hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
3: Jaký papír?
4: Taký štverhraný bílý papír som ti dal. To si si ho dal do vačku.
3: Toto?
4: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianty plus hasičský bal.
3: No.
4: Ten už mám vyprodaný.
3: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
4: Proti hasičskému?
3: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
4: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbí?
3: Pučíny.
4: Pučíny?
3: Hm?
4: A čo? Není jej dosť dobrý?
3: Údajne, to není vhodné meno.
4: Pučíny, Pučíny, však on je Pučíny, ne? Jaha, Pučíny! A už sme doma. Čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Šibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
3: Ale prosím ťa, nerozčuluj sa mi tu, Vojáčeková je odpovedná za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
4: Tak ju predať do rostlinnej.
3: Do rostlinnej. Operu.
4: No áno,
3: čo si padal na hlavu, operu do
4: rostlinnej? Vojáčekovú.
3: Jo, no to, ešte to, ešte to.
4: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko taško vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu, toho Boh dá nebude.
3: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
4: V čem?
3: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
4: A kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Však už nikto nepíše opery.
3: Ale ako
4: nikto, však nikto nepíše opery.
3: Ale ako
4: Nikdo, však aj do Bratislavy sem bola, nikdo. Nikdo mi to tam nedvíhal. Však keď je Vojačeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
2: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
4: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľa.
3: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku. Nastelo, počúvaj. Jako pokračujú skúšky na Traviátu?
4: Mám starosti s Prndolínim.
3: Počul som. Vojačeková?
4: Čo ty zase nabulíkala?
3: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
4: A čo? Však býva na fare, presne ak vás mluvené uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian, teda promiň za výraz, prekliatý predsedo.
3: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
4: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
3: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ti to urobíš?
4: Kde ty ju zeberiem? V Zelovoci?
3: Tot máš. Toto ho ukludní. Šalátik. No a potom uvidíme.
4: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kulisté.
3: Mám.
4: Sa vám vychodilem, čo?
3: Je tu na teba stažnosť, Albin.
4: Vojačeková!
3: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
4: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
3: Jakých teplákach?
4: Ja, minule som len propálený kotel, tak sme všetci museli spívať Trubadúra v teplákach.
3: Ne, o teplákach tu nič, neni, očúvaj. A vyjadrujeme týto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby s Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru to v našej obci. Šibrány nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny záväzok
4: MDŽ, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Bagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
3: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
4: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutečnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
3: Jako, tam nikto nebol?
4: Tam nikto nebol.
3: A jako je to možné?
4: Ja nevím, ja sem robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však sem každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Lechu Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič iného sa tam nerobí, len spíva. A ništ. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov, to bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem tému súdruhovi Hlaváčkovič, jak sa volá?
3: Pagáčik.
4: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
3: Ale čo s čul budeme robiť?
4: Čo budeme robiť? Ja navrhujem na čas zrušiť operu.
3: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s týma ľudma, však ich je jak psov.
4: Čo. Bora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide od tá odká prišiel, do materinej one.
3: A čo s Vojačekovú?
4: Čo s Vojačekovú? O tu ja nemám starost, tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu. Predsedo, nevešaj hlavu. Nejako už bude. Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia. Už ide, malina.

0: sústrede všetky moje sily jedným smerom. Čiže pokúse by som sa ešte raz chytiť voláku myša. Ráda sa mi volá, keď aj dá chyci.
1: Ale Félix, nešpanuj sa, roky letia, tak je zákon.
2: Správca spomínal, že Brnčal môže zgegnúť dneska zajtra. Vieš čo? Ty by si si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
0: Nic nemám.
3: Aspoň sa ti to ľahko ponesie.
4: Ty, starý.
3: Dobre,
4: ne? Hádam, by sme ho tam mohli odviezť embečkom. Čo povieš? Rosinka,
2: čo si malá? Čo je malý chlapec?
5: Áno.
0: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepý.
1: Ak zablúdiš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
4: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Félix.
2: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
3: No, urobíš kariéru, operíš sa.
2: No.
3: Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
0: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komínom.
1: Ach, Félix, už sme ti to predsa hovorili.
3: Skleróza.
2: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
0: A čo v kotelni? Tam by som na trískách mohol pomaly drýmať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka. Za tvoj

Presa nám nebolo tak zle. Na rozlúčku tango chcem ti zaspievať. A keď ti bude raz úzko a ťažko, tak sa vráť, tak sa vráť.